0: gede ana ke.
1: Ah, sesone kula niku dadi warung gede mesti niku.
0: Wong warung keluti wis ora tau. Rodong kok mbludu. Mboten

0: Wah, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Nduk, kene.
1: Pak. Bapak mireng kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk. Nek wayah awan ngene iki acarane gending-gending. Lara.

0: Ya nggih mboten cepet tembang nek cepet ki ya terus njenengan ki isih wah isih.
1: Tapi yang dikandhepon Bu Bosanowo itu memang luwih becik, memang kita harus mendalam hal-hal